0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

8:10 minuta na časovniku Mesara Milosavljević. Dobro vam jutro, pratite program Tim Radija na frekvenciji 97,4 MHz FM stereo. Moje ime Biljana Brezić i u narednim satima družim se sa vama i vodim vas kroz program Tim Radija.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

Srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

Srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

0: sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati, žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

0: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista. Žele deda Milan i baba Vanja Čolić.
1: E, gazdo, eve gosti!
2: Ajde muzika, stizamo gosti!

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati, žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati, žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00 0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Radio Team 97,4 MHz FM stereo. Team Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Team Radio Prnjavor. Muzika za dušu i srce. Team Radio Prnjavor.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.